Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusi nga ye la fana ne je. Nintela kulukramo fini ndo.